0: دوستو تۄہہِ سارنٕے چھِ أسۍ أزکِس پروگرامس منٛز استقبال کران
1: بیٚیہِ اکہِ لٹہِ گُلزِ گنڈِتھ نمسکار آداب ست سری اکال تہٕ ہیلو
0: بہٕ چھُس رمیش مرہٹھا
1: تہٕ بہٕ چھَس مینل پیٖر
0: کٔشیٖر ہِنٛدِس تٲریٖخی اِتِحاسس ییٚلہِ نظر ترٛاوو أتۍ اوس نُندریش لل دِت بھگوان گوپی ناتھ تہٕ شاہی ہمدان ونان چھِ کٔشیٖر ہسا چھِ صوٗفی سنتن ہٕنٛز زٔمیٖن کم کم ریش فقیر تہٕ عظیٖم شخصیتو کٔر اتہِ عبادت تہٕ دِتُکھ رٕژن کتھن پھیُر واتنووُکھ رُت کلام بووُکھ پننہِ محبتُک پیغام ساسہٕ بجن ؤرین ہُنٛد تواریخی اِتِحاس چھُ یی ونان زِ کٔشیٖر چھِ سکوٗن دِوان کٔشیٖر ہٕنٛدِ پہاڑ ناگہٕ جویہِ کُلۍ کٔٹۍ جانورن ہُنٛد بول بوش ییٚلہِ کنن چھُ گژھان زن تہِ چھُ انسان بیٚیسٕے دُنیاہس منٛز واتان أسۍ تھاوو پنٕنۍ کتھ باتھ جٲری گۄڈٕ بوزو یہِ بٲتھ

انسان اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کی بات ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157 416-570-0157.